Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Kad smo se već nekako razbudili ovog kišnog i tmurnog utorka, spremili kaficu, vreme je i da čuvamo šta je danas.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Ovo je nešto za sve koji su bar jednom prekinuli ručak zbog poziva na telefon sa pitanjem da li imate minut za našu ponudu. Od subote je na snazi novi pravilnik za registar Ne zovi, tako da trgovci koji telefonom nude robu ili usluge pre poziva moraju da provere da li je vaš broj u tom registru. Kazna za trgovce može da bude do 200.000 dinara, tako da za odgovorno lice u firmi još 50.000, tako da ono, hvala, ne zanima me, konačno može da se kaže unapred. Dobro jutro i bajaga!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
8: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
15: Kompanija Mebit zapošljava.
16: Ako si mlada i ambiciozna osoba
17: i dobro govoriš strani jezik,
16: pridruži se našem timu.
17: Poseti naš sajt mebit.io
16: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
17: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
18: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura ovog utorka od 24 do 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Будильник. E, vreme je da se javi neko ko zapravo zna kako se ljudi bude. Naš kolega koji nikad ne kasni, nikad ne traži slobodan dan i uvijek je raspoložen ujutru, to je Petao Đura. I kada čujete Petla Đuru, znate šta sledi. Vreme je da izaberete čime budimo celu Srbiju. Pošaljite nam pesmu koju želite da čujete, pozdrav, čestitku, kome nešto poručujete ili samo jednostavno recite šta vam jutros treba da vas digne iz kreveta. Viber je 069 3087 646. Sasvim običan dan u nastavku.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Entertainment.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
4: Kemo Impex.
5: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790. Aptamil 800 grama. Trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
6: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
8: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sat i 9 minuta, tačno nastavljamo razbuđivanje. Isidora i Stefan sa vama ovog utorka i ja mislim da je vreme da vas nešto pitamo.
4: Jeste, vreme je. Zapravo imam ja jedno pitanje.
3: Ajde.
4: Šta ti u kući zabranjeno da pipaš, da diraš?
3: Kako misliš?
4: Zabranjeno. Pa ono što ti neko kaže, ono, neka pusti ja ću, znaš?
3: A,
4: kreneš nešto da, radiš, ja sam kao, neka, Stefane, ja ću to da uradim.
3: Veš,
4: zašto?
3: Da. Zato što opra sam nešto pogrešno i od tada samo gledam kako se vrti onaj bubaj. ne smijem da diram ništa. Tako da...
0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
4: E, šta vam više ne daju da radite jer ste jednom zeznuli stvar?
3: Da. Jednom ste oprali, eto, beli veš sa nečim crvenim, na primjer.
4: Jo, ja sam to uradila jednom. Jeste, jednom ste ušišali dete.
3: Da, i to je ispala pakleno. Jednom ste birali put do mora, pa ste išli nekim serpentinama, pa ste završili negde tamo makadam u nekom.
4: Desilo se. Jednom ste kupovali tortu.
3: Neko je bio alergičan. Tako je.
4: Daleko bilo.
3: Jednom ste čuvali nečijeg psa i niste znali koje su uputstva
4: za čuvanje. Upotrebu tog psa, tako je, da. I od tada postoji jedna porodična odluka. Ne, ti ovo više nećeš raditi.
3: E, to je pitanje ovog jutra. Šta ste jednom zeznuli, uradili pogrešno i više vam ne daju da radite? Pišite vaše primere na Viber 069 308 7646. Dino Dvornik u nastavku, dobro jutro.

0: Питание утра. Питание утра.
1: Tako je nešto ranije, pitali smo vas šta vam više ne daju da radite jer ste jednom zeznuli stvar. Da napišete vaše primjere na 069-308-7646. Šta kaže Miloš?
2: E, ima dosta primjera, ali evo Miloš je napisao da jednom je povezao struju u kući, a i dalje pale svetlo na prekidač od bojlera. To je kada muškarci hoće da budu majstori kvariše.
1: Neću ja da zove majstori, ja ću to da popravim.
2: Ja ću bre to da ti popravim i sad palimo struju na bojler, to je
1: da.
2: To.
1: I ono zvono od ulaznih vrata, to moraš da uđeš unutra, da pritisneš tamo na svetlo da bi pozvonio.
2: Jest.
1: Tako je. Dobro, šta kaže, zdravo, jednom je drug dao da pričam ribice njegove dok su na moru, one su sve uginule, a ja sam otišla i kupila nove, ali pogrešne.
2: Joj, ovo se svima jednom bar desilo.
1: Da.
2: Mislim, možda nije svima bar jednom, ali dešavalo se.
1: Svima se jednom desilo,
2: svi, da. Znate za tu, sigurno znate nekad za priču da je neko nekome pričuvao kanarinca ili bilo šta od toga i da je možda promaja udarila ili ribice uginula i tako.
1: Tako i kao kupit ću ja istog, neće se prepoznati. Kaže Mirko, nije kod kuće, ali je na poslu, ne daju mi više da naplaćujem robu preko računa. Da zovem da nam plate, jer sam zvao jednu firmu i rekao kako vas nije sramota da dugujete, od tada više ne zovem nikoga, ne daju mi.
2: Predobro, bukvalno.
1: Da, kaže, muž više ne stavlja veš, jednom je moju vunenu haljinu oprao na 60, te ćeš crni na 60 vunenu haljinu. Ćerka je tada imala 4 godine i njoj je bila taman.
2: Eto, nešto dobro iz toga proizašlo.
1: Tehnički da, haljina zapravo nije propala. Da, dobro, svašta nešto vam ne daju da radite. Pišite i dalje na Viber 069-308-7646. Denis u nastavku, ja sam lažljiva, dobro jutro.

0: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
1: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
6: Hit FM.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenjivo oblačno danas, u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Njima top. Vama vrh. Njima prejako. Vama ekstra. Njima kida. Vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra samo 599,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo evropsko prvenstvo u odbojci. Odbojkaši Srbije uspeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspeli da slave sa 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Posle dva odigrana duela, Srbija se nalazi na četvrtom mestu grupne faze iza prvoplasirane Finske, Danske na drugom i Belgije na trećem mestu. Sad u osminu finala timovi iz grupe C ukrštaju se sa reprezentacijama iz grupe A, u kojoj se još nalaze Italija i Slovenija. Želimo puno sreće našim momcima, sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Oblačno ovog utorka u drugoj polovini dana sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
9: Kemo Impex.
10: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
11: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
10: Požuri i operi veš za mali keš.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: I, kako ste prošli na granici?
15: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
16: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
15: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
14: Pa si mu dao da proba.
15: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
17: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
16: Opa, mnogoš, dobroš.
18: Bekament.
19: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
20: Ili što kaže naš narod:
21: Building, coloring, inspiring.
22: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: bračnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 3 minuta, tačno vreme da se podsjetimo da stvarno...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Rubrika najboljeg jutra, pravilnik, registar lepog ponašanja, vreme je za pravilo 811 koje glasi Sofija, ovaj, Isidora kako?
6: Ovo nedostaje mu koleginica Sofija, ali da, ja sam Isidora. Ovaj, pa nije teško biti fin, ja sam baš razmišljala, na primjer, da se desilo da pokazuješ nekada nekome sliku na, preko telefona?
3: Da.
6: Ja ti se desilo da krene prstićem levo ili u desno da lista druge fotografije?
3: Uzme telefon, ode negdje u drugu prostoriju i krene da kao scrolluje.
6: Mislim,
3: kao
6: da.
3: Samo sam teo ti pokažem kako je ispod zid, koja boja je.
6: Ja stvarno dobijem mini napad panike kad mi se to dogodi, jer sam stvarno u fazonu. Ako sam ti dala telefon da pogledaš jednu sliku, to znači da ne treba da ideš prstićem niti levo, niti desno, nego da pogledaš tu fotografiju i da mi vratiš moj mobilni telefon.
3: Da, apsolutno, svašta držimo u telefonima, slikamo račune, jasne, kartice, ovo, ono, ne znam, svašta nešto ti stoji u galeriji i nije baš pristojno da uzmeš sam da kao čeprkaš, ovaj, tako da generalno stvarno je onako jako lako i uopšte
4: nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
5: A ovo?
3: Da, i to.
5: A ovo?
6: Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
2: Da, kad uđete u stan, zapravo možda nije najpametnije da gledate prvo estetiku, je li tako?
3: Ja mislim da smo svi to naučili na malo teži način, odnosno većina nas. Ja uvek gledam prvo estetiku i tu se uvek pogreše zato što onda posle nemate gde da držite stvari.
2: Da, zapravo je važno gde ćete držati, koliko ima mesta za kauč, da li ima mesta za ugaonu, gde će staviti sušilice za veš, daska za peglanje, cipelarnik.
3: Jeste, posteljina, vaše stvari, jakne, zimska odeća, ovakva odeća, cipele, sve redom treba da gledate. Tako da stvar može da izgleda veliki dok je prazan.
2: Da, a onda malo unesete života, posložite te plakare, ostave prostor u hodniku i razmišljate o stvarima koje već imate, koje ćete dodati, tako da ume da bude mnogo manji prostor nego što piše u oglasu.
1: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali. Od 14. do 21. septembra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

0: 10 minuta do 10, slušali ste najbolje jutro za celu Srbiju, vreme je da se pozdravimo i vreme je da se vratimo kroz vreme, vreme je da uđemo u našu hit vremensku kapsulu i da se vratimo u prošlost, tako da vežite se, polećemo. Hit
1: vreme plov. Električni orgazam, bend koji je nastao spajanjem novog talasa i punk roka na samom početku 80-ih godina, ostaje upamćen kao jedna od najznačajnijih muzičkih grupa jugoslovenske rock scene. Pesma koju slušamo u nastavku nalazi se na 7. mestu njihovog albuma Braćo i sestre, objavljenog 1987. godine, a koji je bio proglašen za jedan od 12 najboljih jugoslovenskih albuma od strane čuvenog rock magazina. Električni orgazam i Baby Baby, ti nisi tu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U prikolicu i dobru zaradu.
2: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promjenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Samo što je počelo 15. septembarsko prepodne jer je 10. minuta, dobar dan.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: E, pošto su vas Sofija i Stefan, verujem, adekvatno razbudili, probudili i pomogli vam da lakše i lepše, sad ne znam sa koliko tačno poleta zakoračite u ovaj utorak, nama će biti zadovoljstvo da samo dodatno ulepšamo svima vama naredna 3 sata, pre svega najvećim hitovima za celu Srbiju, a i tu i tamo po nekom idejom kako da se zabavite, kako danas, tako i narednih septembarskih dana. Pričat ćemo i o tome šta kažu meteorolozi, miriše li uskoro na sneg, mada je možda čudno pričati o tome, ali eto, kalendarski još uvek traje. O svemu tome još po nečem, tu smo, pa ako ste raspoloženi, pravite nam društvo. Dobrodošli, ovo je još jedna
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 14. do 20. septembra jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Do 20. septembra izdvajamo Gorenje kombinovani frižider 36.999, Gorenje ugradna rerna 31.999, Gorenje ugradna ploča 26.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Sinoć kiša, jutro samo ponegde, ali više oblaka. Međutim, bez brige, meteorolozi kažu da će biti sunca, jer leto nas još ne napušta. Živa u termometru mogla bi već preko sutra ponovo biti oko 30. podeljka, što znači da ne otpisujete potpuno letnju odeću. Ipak, kalendarski gledano, jesen nam stiže sledeće srede u 2 sati i 5 minuta ujutro, a to znači da će od tog trenutka obdanica biti sve kraća. I sad sve to u teoriji lepo zvuči, u praksi kako će izgledati vidjet ćemo, nekima treba malo više, nekima malo manje da se naviknu na sve to. U međuvremenu meteorolozi kažu da osim što će rana jesen i kasno leto biti zaista lepi i sunčani, što se zime tiče, već krajem septembra, ako se ispune neki predviđeni uslovi, moglo bi biti snega, doduše tradicionalno prvo na Kopaoniku i Goli i tu onim najvišim predelima, a ako se razmišlja o snegu u nižim predelima, kažu da strpljivo moramo da sačekamo, da pogledamo kako će to sve izgledati, ali ne postoji, dakle, nikakva prepreka da zima pred nama bude nešto oštrija i hladnija. Da li to znači veću količinu snega? Pa, vidjet ćemo.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor. Fertility Aid.

0: pad na gol. Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekus?
2: A meni gepekus pun ala grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Negotin je najtopliji grad, najviše sunca u ovom trenutku ima na području Vojvodine. Meteorolozi kažu da će kiša prestati da pada na širem području zemlje u drugom delu dana ili predveče, a najviša dnevna temperatura danas će biti do 25 stepeni. Stabilizacija vremena najavljuje se od sutra.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Sve su žedne oko mene.

0: 4 nova Peugeot 308, 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
5: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
4: Požuri i operi veš za mali keš.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Aks akcija do 30. septembra, 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Hit FM.
9: Najveći hitovi.
10: Za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne sve bliže, sad će za 55 minuta.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
3: Danas je jedan jako lep i važan dan koji eto ima i tu neku lepu priču u nastavku, a Srpski istorijski muzej najavio je da će od 19 časova pa sve do 22 sata povodom obeležavanja državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave svima koji dođu potpuno besplatno jer je ulaz slobodan, da vide izložbu u boje koje povezuju vekove posvećenu istoriji srpske zastave, prirediti jedan stvarno sjajan program. Na izložbi boje koje povezuju vekove imaćete priliku da saznate više o istoriji razvoju srpske zastave i njenog grba uz originalne predmete i multimedijalni interaktivni sadržaj, najavili su iz muzeja. Takođe imaćete priliku da vidite kroz istoriju kako je ceo taj proces izgledao i kakva je i kako izgledala zastava za vreme određenih vladavina. Dakle, eto prilike da se zabavite od 19 do 22 sata i kažem, ovaj dan dodatno učinite lepšim. A mi ćemo ga začiniti najvećim hitovima za celu Srbiju.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
5: Samo na Hit FM radiju.

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Na području Niša još uvijek ima rosulje, a slaba kiša trenutno pada na području Požege, Kuršumlije, nešto jača na području Kruševca i Zlatibora, ali meteorolozi kažu da će se do kraja dana razvedriti širom zemlje, baš kao što je to slučaj trenutno na severu Srbije. Najviša dnevna temperatura biće do 25 stepenija, u Novom Sadu trenutno je 19, u Beogradu 20, u Nišu 17, a Negotin je se izmerena 22 stepena, trenutno najtoplije mesto u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Asterion Isolindo, sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark u svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Stižu

0: jela. Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne prošlo jedan minut, dobar dan.
1: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.
2: Padala je kiša sinoć, padala je kiša noćas, negde pada i sada i jutros je, zbog čega su kolovozi klizavi. Malo smo se odvikli od padavina, svakako da ta kiša otežava odvijanje saobraćaja, negde i vidljivost je bila smanjena, pogotovo jutros zbog magle, ali sada je situacija puno bolja, pogotovo na severu zemlje. Ali ono što je dobro, to je da je saobraćaj slabijeg intenziteta, tako da nije bilo nekih preteranih gužvi i zastoja, kao što ih nema ni sada na naplatnim rampama. Tu se putničkih terminala graničnih prelaza slika više nego dobra i povoljna, prije svega za vas koji planirate da putujete, ali i da se vratite u našu zemlju. Evo gledam, nigde nema zastoja dužih od 15 do 20 minuta, sem na graničnom prelazu Gostun na ulasku u našu zemlju. Dakle, ako planirate ovog utorka negde da vozite i putujete, srećan put i bezbednu vožnju želim vam ekipa Radio Akcije, a verujem da ćete se lepše osjećati za volanom i da će vam brže i nekako raspevanije proći taj put uz najveće hitove za celu Srbiju.
1: Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
3: Lili, za sve što hoću.

0: Radioakcija.
1: Radioakcija.
0: Sponzor.
1: Fertility Aid.
0: Fertility Aid.
2: E pa, širom Evrope, sutra počinje obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti, a sve više gradova, kao i proteklih godina, pogotovo prošle godine, iz naše zemlje se uključuje u ovu akciju. Tako je i Niš rešio da od 16. do 22. septembra bude deo ove globalne akcije, a tema je mobilnost za sve. U Nišu će konkretno program biti organizovan od petka 18. septembra, trajeće do nedelje, a obuhvata zajedničku biciklističku vožnju sa olimpijskim biciklistom, a tu je i događaj Sport za sve u parku Čair, koji je najavljen za subotu, a u nedelju, ako želite da se malo aktivirate, budete na čistom vazduhu i naravno budete deo jedne predivne akcije, tu je čišćenje planinske staze na planini Kalafat. Sve to sigurno sam da će vas pre svega namamiti da izađete iz kuće, da se družite, a mališanima malo i da se takmiče kako u fudbalu. Tu su organizovane i porodične igre bez granica, bit će tu naravno i turnir u basketu 3x3, tako da sigurno sam da ćete pronaći nešto za sebe i lepo se zabaviti u okviru ove manifestacije. Kažem, Niš nije jedini grad, narednih dana vidjet ćemo naravno ko će se još priključiti ovoj sjajnoj akciji.
1: Radioakcija.
0: Sponzor.
1: Fertility Aid.
0: Fertility Aid.
2: Nastavljamo mi i našu radioakciju. A magazin slušamo u nizu za početak.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu. Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
7: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
8: Da.
7: A ovo?
8: Da, i to.
7: A ovo?
9: Da!
10: Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.

0: Minut do jedan, slušajte Hit FM.
1: Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: I danas smena sunca i oblaka, povremena kiša, pljuskovi sa grmljavinom kako kažu, ali posle podne prestanak padavina i razvedravanja. Što se tiče temperature, maksimalna do 25 stepeni.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 16.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
4: Pa si mu dao da proba.
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu. Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 14. do 20. septembra. Jaja M klasa 30 komada. Samo 333,90. Mekuin ulje komine masline 2 litra. Samo 599,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
5: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
6: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 15. septembra 1918. Centralna svečanost održana je u Banja Luci. Predsjednik Aleksandar Vučić dodelio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Nije precizirano o kakvim sposobnostima je reč, niti kada je oružje postavljeno. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Na severu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
2: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Senkor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
7: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
9: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
10: BPM, satovi i nakit.
11: Za sat ispred svih.
12: Tačno je dva popodne i nastavljamo u pravom romantičnom ritmu. Slušamo Čolu i Negde na dnu srca. Dobar dan, Lola vam danas pravi društvo sve do 6.

Spaja ga i Poljubi me. I idemo apsolutno romantično ovog utorka. I došli smo do najproduktivnijeg dana u nedelji, bar po istraživanjima psihologa. Sad, da li jeste, da li nije, ne znam, još kad je ovako oblačno napolju, da ne kažemo šućmurasto vreme, nisam baš sigurna u to, ali ono u što jesam sigurna jeste naša sjajna hit lista. Prvo u nastupu je Goca Tržan i Sreću nečija. Počinje dan na hitu, Lola vam pravi društvo i idemo da pevamo zajedno.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
1: Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
5: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
4: Požuri i operi veš za mali keš.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: apsolutno da za ove stihove danas. Pa onda i da nas kiše i posluša. Tačno pola tri, vi slušate Hit FM, dobro nam došli.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I da, danas oblačno, mestimično kiša, ali evo kažu u ovom drugom delu dana razvedravanje i tome se definitivno radujemo. Temperatura do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. IRKOM!

spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

pam, pam, pam i Srbija je čudo. To je to, to je naslov. Naši odbojkaši su bukvalno izveli, kako kažu, filmski podvig. Gubili su 2-0 u setovima protiv Holandije, zatim su preokrenuli igricu i na kraju pobedili sa 3-2. Bravo, legende naše. A sledeći ispit im je sutra od 4 protiv Danske. Tako da nastavljamo sa jakim navijanjem za naše majstore. A sada slušamo jednog majstora za poljupce.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na HIP kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojke i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u Aksi.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da!
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Hit FM.
9: Vremenska prognoza.
10: Sponzor
11: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
12: Austrijska tehnologija.
13: Zrenjanin, Negotin trenutno 25 stepeni, Palići, Sombor po 24, ostala mesta uglavnom 20-22 stepena, dok je u Požegi, Košumliji i Kruševcu 19, a u Nišu 17 stepeni.
14: Hej Kursu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, naponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
2: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
4: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
0: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 14. do 20. septembra, jaja M klasa 30 komada, samo 333,90. Nekuin ulje komine masline 2 litra, samo 599,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Mari Matahari i Rosemary je ono što smo upravo pevali, a vama narode dobar dan, slušajte Hit FM, traje dana hitu i večeras sve do 6. Društvo vam pravi Lola, da znate gde ste i sa kim ste, ako ste upravo pustili radio. Nastavljamo kroz smenu, nastavljamo kroz posao, ostale obaveze, možda i neki trening ako vam je to sledeća stanica, sve to zajedno uz najveće hitove, slušamo Besede Loko i Ovog mi života. Još jednom dobar dan.

0: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Znam te ja na Hit FM. Sa tobom ostala. 4:10, traje i dalje dan na Hitu i ovako slušamo, jel, hitove, a između njih čitamo naslove da prekratimo zajedno vreme na poslu između obaveza i jedan od njih je Srbija domaćin finala Lige Evrope 2029. godine. Ovo ne da će da se navija, ne da će da se prati, kako će se radovati ljubitelji fudbala, a iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Iskreno, bit će zanimljivo, ovo ćemo sigurno i pratiti i komentarisati, a sada nastavljamo sa muzikom, Georgijev, i ako ima nade, pokaži to.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
5: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Hit FM radio.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I krenulo razvedravanje. U narednim danima će biti sunčano vreme, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Mina i Dušmani, to je ono što smo slušali na Hit FM-u, a ja ću reći da ja nisam u društvu Dušmana, definitivno, nego sam sa svojom dragom koleginicom Bađom. Dobrodošla.
1: Deste, narode, bolje vas našla.
0: Što volim tako da kažem, dobrodošla, bolje vas našla, baš se onako osjećamo, razumete?
1: Domaćinski, što bi se reklo.
0: Da, tako je. E sad, Bađo, ja, odnosno moram da kažem, ja volim kada kolege stignu ovako na posao, da ne stignu ni da skinu ono ranac, šta su već doneli, ručak da raspreme i to, nego ja odmah ih pozovem u studio, ajde mi da radimo.
1: Kako si ti divna. Prosto te obožavamo, Lolo.
0: Koleginica za poželiti.
1: Ma, najbolja.
0: Sreća pa ću na odmor. Dobro, Bađo, reci nam kakvo je stanje, volim to da pitam, šta se dešava ovde po glavnom gradu, ko dolazi, ko je tu da zna, gde da ide, gde da ne ide?
1: Okay. Što se tiče stanja, znači gazela sa Novog Beograda prema centru, naravno tu je haos, tu je ludilo. Ako to možemo da izbegnemo, bilo bi top, ali ako se već nalazimo na toj deonici, narode, mi vam šaljemo i zagrljaje i pozitivnu energiju i sve da što bre prođe to vreme. Autokomanda isto malo punija, znači definitivno danas je neki dan da se pune ulice, Nemanjina isto prema Slavi, malo tu neko ludilo, tako da ima da se čeka, ipak je 10 do 5, to vreme špica.
0: To vreme špica, ali... Ali mi imamo i raspoloženje, najveće hitove za celu Srbiju. Idemo, magazin.
1: Džipamo!
0: Ništa, džipamo, to je to.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da! Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Aks akcija do 30. septembra. 25% popusta na Hip kozmetiku. Kupi dva Pampers Premium Megabox pakovanja već od 5790, Aptamil 800 grama, trojka i četvorka 2159 dinara. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: I tačno je 5.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim put.

0: čeka pravi čas.
1: I čeka pravi.
0: Dobar dan, narode, slušajte Hit FM, tu sam ja, Lola, prisutna, tu nam je Bađa.
1: Prisutna.
0: Tako je, kao u školi. Tamo nemo septembar krenula škola i mi da se upišemo i prijavimo gde smo, šta smo.
1: Joj, nemoj, molim te da me vraćaš. Ja, znaš ono kako, znate narode kako kažu kao da je najlepše đačko doba, ja sam jedna od onih što se ne slaže. Meni je baš super ovako kad sam starija, imam svoje parice i ne mogu mama i tata da mi govore ne treba ti ova glupost, ne treba ti šok žvaka broj 5.
0: Slažem se, Bađo, zaista slažem se sa tobom, ali ja sam ipak u timu najlepše đačko doba i vratila bih se sutra, ali dobro, to je što je.
1: I da se mi malo vratimo taman na neke stare, ali drage hitove.
0: Jeste, našli smo naslov, kažu hitovi bez roka trajanja, uz koje i danas svi
1: džuskaju. Ok, nama treba definitivno neki show program poseban. Broj jedan hit da vidimo, kažu Aleksandra Milošević, Miki Miki.
0: Veliki, da. Miki Miki, da, dobro, dalje.
1: Ksenija Troje, broj dva, juče i tako to.
0: Tako to.
1: Tri, Zana Majstor za poljubce, četiri, Denis i Denis Soba 23, a evo, Lolo, ti nam najavi peti hit uz koji se i dalje džuska.
0: Peti hit uz koji se definitivno i dalje džuska je... Kaže tako lako. Baš je lako. Biće nama lako do kraja smene, obaveza čega god. Idemo zajedno da ćuskamo.
1: Ajmo.

0: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex!
6: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Bekament. Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I kako kaže vremenska prognoza, sutra ujutru magla, ali u toku dana će biti sunčano i toplije, temperatura od 26 pa do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
3: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
2: Požuri i operi veš za mali keš.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Klasičnim ponudama uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na iska.rs. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: sjajni neponovljivi čola.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 8 minuta do 6. Skoro ceo utorak smo pregurali zajedno. Do kraja dana nastavljate sa Bađom. Gde god da ste i šta god da radite, društvo vam pravimo mi. I naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Ovo što čujete je Nina i Više smo od prijatelja. Dobro dan došli na Hit FM.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Jesen je stigla, a Tom Taylor se vratio u Mercator Beograd. Otkrite novu jesenju kolekciju gde se udobnost susreće sa modernim stilom. Posetite ponovo otvorenu Tom Taylor prodavnicu u Mercatoru Beograd od 17. septembra. A povodom ponovnog otvaranja očekuje vas posebna ponuda tokom prvih dana. Tom Taylor, vaš stil, vaš način.
6: Odličan izbor malih kućnih aparata u Metalac Marketu, a samo od 14. do 20. septembra. Očekuju vas popusti od 10 do 20% na brendove Bauer, Xiaomi, Sencor, Tefal, Sigma, Ninja i Shark. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Pekamen.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: За добар почетак ти бираш услове. Зашто да се прилагођаваш понуди кад твоја игра има собствена правила? Бонус имају сви. Код нас га бираш ти. Balkanbet. Пун погодак.
4: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађе од 18 година. Само у продавницама Светофор.
5: Од 14. до 20. септембра. Јаја М класа 30 комада. Само 333,90. Некојин уље комине маслине 2 литра. Само 599,90.
4: У свим продавницама Светофор широм Србије. Количина робе је ограничена. www.svetofor.rs.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Tamara kaže, Bajaga, devojke, ovo je vaša pesma ako se zovete Tamara. E sad, možda nas zamara čekanje, a možda nas malo i zamara kraj leta. Mada, ako ništa drugo, vreme nas i dalje služi, i dalje je leto, i dalje je lepo. Evo, kažu do danas, možemo da očekujemo malo neku smenu sunca, oblaka, u ponekim krajevima da bit će kiše, ali zato trenutna temperatura, iskreno narode, nam je jako lepa. Evo, kažu, u Beogradu trenutno 25 stepeni, u Novom Sadu isto tako, u Nišu malo manje, 23, ali svakako leto je, lepo je, a da nama bude još lepše. U nastavku uživamo uz sjajnu Jelenu Tomašević.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa Infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Sjajni magnetik i laž na Hit FM radiju. Iskreno, ovo je bila jaka stvar i šteta što ne možemo, što se kaže, da okrenemo još jedan krug. Ali nema ni veze, jer svakako ovo u nastavku itekako ima da dopuni sve što nam fali. Stiže nam talentovani Jakov Juzinović, a mi uživamo uz Polje ruža.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

Sama sam na Hit FM radiju, a dok smo uživali u Zanu, taman smo uzeli malo da pratimo i kakvo nam je stanje na putevima glavnog grada u slučaju da ovdje taman prolazimo. A boga mi narode, iako je 12 minuta do 7, ima što i šta da se vidi. Na Gazeli, sa pravca Novog Beograda prema centru, malo jača gužva. Isto tako na Brankovom mostu, autokomanda je iskreno dosta laganija priča, Slavija, fina stvar. Tako da, na ovim deonicama, ako možemo da zaobiđemo, da ne idemo, sjajno. Ali ako smo već na njima, Hit FM ekipa svakako šalje najveće zagrljaje i moralnu podršku, a da put prođe što lakše. U nastavku uživamo uz Ninu Badrić.

0: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Uživali smo uz pilote i leto, a dok ovo leto traje, boga mi, dešavaju se neka čuda. Evo, narode, mi malo listamo kroz društvene mreže i naletimo na jedan moment koji je postao previralan. Šta se desilo? Naravno, kao što je većina nas upućena, u toku je US Open, a dok su Zverev i Shelton igrali, u jednom trenutku na meču na satu je pisalo 007, a kamerman je zabeležio to, a potom je uhvatio u publici glumca Pierce Brosnana. Za one koji su zboravili, Pierce Brosnan je jedan od čuvenih James Bondova, a jel te njegov broj 007. Samim tim ljudi su se oduševili, komentarisali kako kamerman treba da dobije povišicu, a kako bi to rekla naša sjajna čuvena crvena jabuka, da opišemo kratko i jasno, oni su bili u fazonu, sviđa mi se ova stvar.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Samo na Hit FM radiju.

sjajni Ogi Radivojević. Kako čovek kad zapeva ovu pesmu, prosto ne možemo da ne pevamo, da ne džuskamo. A kada smo na toj temi, izašla je lista pet hitova bez roka trajanja uz koje i danas svi džuskamo. E, sada na prvom mestu imamo Miki Miki, pa Ksenija Troje na drugom, Zana Majstor za poljubce, Denis i Denis, oba 23 i Kakadu, tako lako. E sad, jedan hit koji bismo mi dodali na ovu listu je jedan novi koji je izašao pre dve godine. Onako blago baladast, ali zato kad udari na refren, svi pevaju, plaču, skaču, a u pitanju je naravno Hiljadu žena.

Teška industrija kaže u meni jesen je, u meni tuga je, a nama u realnosti je sve dalje od toga. Pogotovo evo narode, dok listamo portalima i naletimo na vest kako se od sledeće godine u Burgasu u maju na Euroviziji vraćaju naše komšije, vraća se Severna Makedonija, kako će da pada po 12 bodova, Tako da komšije se raduju, mi se radujemo, pa onda taman da malo proslavimo. U nastavku stiže nam kralj za plesanje, za džuskanje. A ko bi drugi bio nego kad čujemo ovu stvar? Znamo da je tu Dino Dvornik. A mi uživamo uz Neću da znam za nikog osim tebe.

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima.

šta će sve da učini to loše vino, a šta sve može da nam učini čola, bolje da ne pričamo. Uživali smo uz njega na Hit FM radiju, a da nastavimo, naravno, dobar provod dok nam traje veče na Hit FM-u. U nastavku Sjeni Džimboni i Tempera.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Veče na Hit FM-u udara malo na romantiku, pa s obzirom da je 8 sati i 8 minuta, ajmo da nastavimo tim romantičnim stopama noći. Taman je pao mrak, prava atmosfera za to nam je stigla, a u nastavku nam stiže pravi hit za istu situaciju, a to je naravno od Olivera Dragojevića, Trag u beskraju.

Uživali smo uz Mjesečinu, jedan od definitivno najdivnijih i najpopularnijih hitova 80-ih, kao i ovaj koji nam stiže u nastavku. A kada spominjamo 80, evo ovih dana je baš hit na društvenim mrežama da ljudi dele slike koje je generisala veštačka inteligencija kako bi oni izgledali u 80-im, pa na kontu toga eto možemo da pričamo o stvarima koje su možda nekad bile, sad ih baš toliko nema, a mi bismo voljeli da se vrate. Tako da narode, pišemo na Viberu na 069-308-7646 šta je to bilo nekada, a što bi moglo da se vrati u današnje vreme. Kako

sjajni Dženan Lončarević na Hit FM radiju. A da vidimo narode, da prolistamo malo Viberom i pročitamo vaše sjajne odgovore, zato što smo vas malo pre pitali šta je nešto od ranije što bismo voleli da ima i sad. E, a Milica nam je prva napisala: kad sam bila dete, stariji su nama ustupljivali mesto u autobusu sa parolom na mlađima svet ostaje. A kako to ide danas? Sad vidimo, neka gospođa trči 5 km za autobusom Usain Bolt brza i kao sine ustaj, znači da, Milice, razumemo te. Lana kaže: kavaljerstvo, tati dođe momak sa buketom ruža na vrata, a sad misli da je frajer ako lajkuje objavu. Ima istine. Šta je nešto od ranije što bismo voleli da ima i sad? Filip kaže: normalni recepti, tad torta od 100 slojeva, a sad proteinska tortilja sa kokos kremom je torta. Kako je Filip to prosto i naravno rekao, al alti fićo. E, a pošto cijela ova priča počela o, naravno, razgovoru o 80-im i kako je to sad hit da se prave slike na tu foru, idemo jedan iz 86-te, a to je Kuda idu izgubljene djevojke.

Tugu nesreće je realno hit koji predobro zvuči da li ga radila teška industrija ili crvena jabuka, ali ono što još bolje zvuči jeste kako nas vreme narode čeka sutra. Evo kažu da možemo da očekujemo neku smenu, malo oblaci, malo sunce, svakako toplo, maksimalna 29 i najbolja stvar od svih jeste što niko ne spominje kišu. Tako da što bi rekle naše balkanske bake, pupu da tako i ostane, a da se mi smejemo i veselimo u nastavku, stižu nam divlji anđeli.

koncerta u Belom. Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

9 sati 7 minuta, a mi uživamo uz veče na Hit FM-u. A evo, narode, taman dok uživamo, malo listamo društvenim mrežama i naleteli smo na jednu objavu koja je postala previralna. Šta se desilo? U jednoj školici pitali su đačiće da donesu ono što im je najvrednije. Sad, naravno, neko je doneo omiljenu igračku, neko je doneo haljinicu, a jedan mali četvorogodišnji dečak je doveo svoju sekicu od 2 godine. Naravno, u oko ga ljubimo, srce slatko, što se kaže, alal mami i tati kako su ga vaspitali, pa s obzirom da smo se svi tako slatko raznežili na ovo, u to ime mora da padne srce, nije kamen.

iskreno da se ne lažemo, ovaj gospodin je pravio show program na svojim koncertima, pogotovo sa ovim hitom. Uživali smo uz gostom Mladu Georgijeva i Iskreno. A u nastavku stiže nam gospodin koji je definitivno obeležio 90. dance scenu, a stiže nam, boga mi, jedna njegova romantična, koju ne možemo da ne zapevamo. E sad, možda prepoznajemo hit? A ako ne, da otkrijemo. Stiže Knez i Tina Bambi.

uživili smo uz Beso de Loco, a da vidimo da li nam je loko-loko stanje na putevima, na granicama. Pa kažu da teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu čekaju 8 sati, šidi bezdan zadržavanje po 4, za putnička nema, na naplatnim nema, tako da ono što sigurno ima i u čemu ćemo uživati jesu naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Vjeru.

istina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde.

sveti ko sveti oni. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.